bo bang do do do do do do bang do do do ba ba la ah ah ba boom do do ba bo bo do do do ba bang do do do do do bang do do do ba ba la.